kecantikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.

menyanyiakan sholat. Kemudian mereka menyepelekan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu duduk di antara dua sujud. Ini pun termasuk yang adu'us sholat, menyanyiakan sholat. Kemudian tasbih, memuji Allah ketika ruku' dan sujud, dan juga menyanyiakan kekhusyuan ketika tasyahud. Maka kekhusyuan di dalam sholat atau berusaha untuk mengkhusyukkan sholat kita, mudah-mudahan kita terhindar dari kaum yang menyanyiakan ibadah sholat. Kemudian selain mereka menyanyiakan atau menyepelekan sholat mereka, mereka pun wattaba'u syahawat, mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Mereka tidak punya keinginan di dunia ini kecuali untuk memenuhi perut-perut mereka, menuntaskan keinginan kemaluan mereka, dan mengikuti apa yang diingini oleh badan-badan mereka. Jadi syahwat atau hawa-hawa nafsu, atau orang-orang yang hanya menginginkan keinginan di dunia ini untuk menuntaskan syahwat mereka, yang mereka lakukan tidak lain hanya hal-hal tersebut. Hanya menginginkan kekenyangan di dalam perut-perut mereka, tuntasan keinginan kemaluan mereka, bahkan kenikmatan yang didapat oleh raga-raga mereka. Tidak ada yang lain yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan illa man tab. Semua kita mungkin pernah merasakan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan kecuali bagi orang-orang yang bertaubat. Wa aman, dan mereka beriman, wa amilash shalihah, melakukan amal saleh, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudzlamuna syai'a. Maka pada bab ini Imam An-Nawawi menyebutkan tentang keutamaan lapar. Karena kita sangat sering sekali merasakan ketika perut dalam keadaan penuh terisi, ibadah potensinya berkurang. Karena potensi perut bertambah. Bahkan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran, mereka ingin menghafal Al-Quran di saat perut-perut mereka dalam keadaan lapar. Maka barang siapa yang bercita-cita untuk menuntaskan hafalan Quran mereka, lakukanlah murojaah atau menambah hafalan dalam keadaan perut lapar. Kalau dalam keadaan perut penuh terisi, mungkin satu halaman dua halaman dibaca tepar. Maka inilah Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan lapar. Dan ini tidak lain merupakan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sederhana dalam makanan, sederhana dalam minuman, sederhana dalam pakaian, dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan syahwat yang bukan berarti beliau tidak mempunyai keinginan. Beliau punya keinginan, beliau punya banyak keinginan. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, seandainya satu gunung ingin dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segumpal emas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhinya. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memenuhi keinginan-keinginan beliau dan menabungnya untuk tabungan di akhirat. Kita lihat apa-apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmain mutatabi'ain hatta qubida." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tidak pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari roti gandum selama dua hari berturut-turut sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi kalau kemarin beliau kenyang, sehari selanjutnya mereka lapar. Maka Aisyah menyebutkan yaumaini mutatabi'ain, dua hari berturut-turut enggak pernah kenyang. Inilah yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Masyabi'a alu Muhammadin mundu qadimal Madinah min ta'amil bur thalath layalin tiba'an hatta qubid."
Tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah SAW.